0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
1: Aïnou au minéral naturel pur. Des balais tu trouves à Bogo, de coupe serine fallu l'oumbake. Aïnou, de tundo, bo anda ak yerme nemoki. Wow, aïnou, noch mi setna. Aïnou, noch mi selle, noch mi nechna lol. Du samay wax nak, borom xam xam ya. Meñenté fi gën ci ndox amna ci ay nu mbokk yi ligéy bu mucc ayib ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération ay nu ndox mi neex na lol ma sha Allah la ngay daxé kewul mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa ay nu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo ay nu amna bidon yi 1,5 amna bidon yi 0,5 amna bidon yi 10 litres ay nu amna ay sachets sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou cornisu Serigne Modou Bousso ci Gouy gi jokkolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen ay nu tamuna ay nu sama ndoxu magal ay nu ma sha Allah
0: bokku julli di bokki talibe assalamu alaykum wa rahmatullah serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar moy wo kep ko xamne da nga aju ci keur serigne ibnu amar ci ligue yu ruuj bu muy santane ci jemul inshallah buñu tabaské bam am juromi fan lay doon serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar di wo kep ku yakar serigne ibnu amar ci ruuj bi nga xamné mom lay woté inshallah buñu tabaské bam am juromi fan ci jemul kep kuy ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna déjëti ëkk ak bép jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu nuy ruuj serigne khadim amar nak néna mi ngi wo kep ko xamné da nga aju ci kër serigne ibnu amar néna bayiwul kenn inshallah liggey bi buñu tawaské bam am juromi fan lay doon tejeewul muy am ruuj mo xamne serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo koy santane di ci wo ñepp bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fek sey aajo
2: kilib tepp serigne muntaha mbake khalifa serigne daldi mourid serigne ibrahima khudja mbake khalifa cheikh ahmadou ndembe mbake xaban mo yekati kaddu nuyo jaarale ko ci jawri ñam serigne cheikh bintou mbake jawri ñi keur cheikh ahmadou ndembe kentuy ande ki ngeerep ak ñaan dem ci mbollem njabotu cheikh ahmadou ndembe mbake ak talibe yi ngir seeni peuf ak seeni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu rawati ak di jinn mu jé dajalé debal ko serigne muntaha mbake serigne bangi sante mbollem njabotu cheikh ahmadou ndembe mbake di len yebante ay cient ci seeni njabot ak ci seeni talibe gannaaw lolu serigne ibrahima khudja mbake mi ngi len di fatali ak di ay xarit ki ñu baxo dajale ci keur cheikh ahmadou ndembe diko yobbu keur serigne touba di soñi ndeboti cheikh ahmadou ndembe ak talibe yi ñu farlu ca ta dal di koy dajale indi ko ngeen ñi dal di koy mëna jibal serigne bi alhaji cheikh gey bay fallu serigne modou xaban ba mu sante serigne muntaha ak serigne ibrahima khudja mbake ak serigne cheikh buntu mbake ndebotu serigne ahmadou ndembe mbake ak jawri ñi ak talibe yi jital ca taw keur gi di serigne khadim gey ibnu alhaji serigne gey ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonko ko ta wadjal ko alhaji cheikh gey bay fallu serigne modou xaban mo fi andi yegle bi no nga ñaan sunu borom yok ko fanam ak ubeeram ba mo agale ay mebetam barke cheikh ahmadou ndembe mbake sa di xop mourid de gog dogog day lu yitem bi ñaw ci dembaré te poste fu lay laq ci ye ñu naw sa di xop mourid na koy waral mu laq ngeul di ciir bu defal bari wa sakka sa borom fegal ko lor la qualité fait la différence
3: fédération bi lekkele daire turandoy cheikh mamadou fadal mbake ep ñu cheikh ahmadou bamba mbake ño am bekté di len yegal bis ba ñu baxo andando ngir dem siyaré ji sen serigne sen soppé serigne abou mbake ep ñu cheikh mamadou fadal mbake ep ñu cheikh ahmadou bamba ñu japp ko samedi juroom benn fan ci wéru mai 2026 Touba Ndindi ci kilif te fu serigne muntaha mbake khalifa general di mourid te digalul serigne aboul baraka mbake khalifa cheikh mamadou fadal mbake serigne basirou mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake eladji abdou fatta mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake serigne murtala mbake ibnu cheikh mamadou fadal mbake jabotou cheikh mamadou fadal mbake serigne fallou mbake ibnu serigne murtala mbake president d'honneur serigne fallou ndjay mbey gey president national serigne fallou mbake ibnu serigne touba cheikh sohaybou mbake serigne fallou mbake ibnu serigne touba cheikh abdou khader mbake serigne fallou mbake ibnu serigne modou fatikhari mbake masamba serigne fallou fall jawri ni serigne Mamadou Aminata Fall, Serigne Fallou Fall, te daru xofor Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Abou Mbacké, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Abdou Fatta Mbacké Fallilou, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Murtala Mbacké Fallilou, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Eladji Bare Mbacké Fallilou, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Khalil Mbacké Fallilou, Serigne Fallou Fall, Ibn Serigne Cheikh Fall Khadigey, Serigne Fallou Fall, Ibn Serigne Amdi Yassine Fall, ñu ngi soñi mbolém jëwriñu section yi, bëgg jëwriñu ci nekk, soñi mbolam mu jité, ñu jital ci wa section Touba ak Mbacké ak Ngoussobé, ñittul Serigne Fallou Ndiaye Sey Fay, wa section Ndiaré, ñittul Serigne Fallou Gaye, Ibn Baye Soulay Gaye Dane Kamil, wa section Touba Tour, ñittul Serigne

0: Tin galat jeurigni materiel bi serigne fallu mbake et ni serigne abdou fatta mbake fallilu ak serigne fallu jeng maçon ko lu jeurigni dalal ganña serigne fallu mboy ni jeurigni organisation serigne fallu kan tatou bakkar serigne fallu diop jeurigni kurel gi lekkale mbollem serigne daara yi aju ci bir keur cheikh mamadou fadal mbake serigne fallu ndjay chef de village touba ndindi serigne fallu sar touba ndindi serigne fallu comme trésorier général serigne fallu sal maçon fédération des daïra tourandoy cheikh mamadou fadal mbake et ni cheikh ahmadou bamba ño am bekté di len yegal bis ba ñu baxo dajé ngir siaré sen serigne sen Serigne Abou Mbacké ibn Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ibn Cheikh Ahmadou Bamba borom yermane ja ak tebaliya japp nañu ko samedi fukki fan ak juroom ben ci beru mai 2026 ma ngay amé Touba Ndindi waye nak te bisba am nañu yene te xéeru daalé Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ci Touba Ndindi te keur turandoy Cheikh Mamadou Fadalia gannaaw keur Serigne Abdou Karim Mbacké ibn Cheikh Mamadou Fadal buñu xeyé dañuy dalal ganña yendo jang alquranul karim qasida istighfar sikar salat al-nabi def ko addiyé Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ñaanal ci sen turando wa sen serigne ba sen soppé ba Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ibn Cheikh Ahmadou Bamba borom yermane ja sunu borom daliko yermane ak leer ak ndiegal te ba sax Mamadou te njabotal gi sunu borom sam len ar len ak mbollem jeurigni ak talibé yi ak turando yi fa ñu mëna agalé mebet gi ñu ko rek diiné ak ak talibé 14h dañuy julli berné buyel animation bu ci qasida ak ziaré bu ñu selma le takusan serigne Abdoul Baraka Mbacké khalifa Cheikh Mamadou Fadal Mbacké dana ak ci pencima mbollem talibé yi turando yi andando ziaré ko garal ko senu liggéey seni mebet ak seni xamanté serigne bi sant mbollem mi sañu len ñaanal len yebi len ñi ngi ko yegal kepp ko ñu tudde Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ma ñu tuddel kuñ ko tudde ma kañ ko tudde ñu tuddel ko kepp ko xamne nak bëgg na ci ay léral man na woté ci numéro téléphone yi tamodi 77 448 23 14 wala 76 599 35 44 wala 77 636 67 18 no nga ñaan am ci jappandal té laq ci ngeenamul yalla ak pajju sa jox carte Cheikh Mamadou Fadal Mbacké guddé ga ñoon neen ba yéggé wuy ji yalla ca kaw fa jox ko julli juroom Seigne Fallu mi ci la ñew ka zura jëf té la Seigne Fallu lu ñew jamono ande nga neeli boromam ak tiram kawé tabax juma di nu jitey fek bala ak lor sa fa di aju ko ñew seigne fallu seddu ko teel ala ji fallilu yermande de geej la do fer tabam nga faw xana wa me fallilu ru yimbir amon na xam xam amum xel am wilaya gu reey seigne fallu geej la ko ñew nan am dawal sa ngudduy seigne fallu seddu nga sun xol ya dalal sunu xel def nañ la sun wëru way ñan taxe buñ nu mbugal ala ji fallilu bisu magal gi waju te neew siyan jabotam di ñan am ter bu ñepp di naw ala ji fallilu tegg bangi di way di lewal ñan sa borom faccu noy aju defar sunu mbir la qualité fe la différence
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk jaxlé jaxna ci joggé mak aké bagage waw jokolé ak magasin Touba Belal makatal mu karama wa ke serigne Moustapha mom serigne Abdoullah Hak Mbacké lepp lu jëm ci serigne ci makka ak yobul jurit mbokk jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienné Jakarlo ak poste de police bi ci wétu ke serigne Mohamedane Mbacké mbokk serigne ci makka yobul jurit mbokk semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigéen ak ay robbu jigen yu yanji bokki yu mak ak yu ndaw bokki yen ujaaj am nañu ay kol yu yanji yaatu lol ma sha Allah kolu aja kolu ashin ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yen Aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko Arafat kolu Serigne Abdoul Khadir Mbacké yu xonk yi bokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xepp kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal makatal mu karaba wa keur serigne Moustapha mom serigne Abdoullah Hak Mbacké mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu chara ak xetu bona yepp mbokki jokolen ak magasin Touba Belal makatal mu karaba mbokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu churay yu neex mbokki bari barké sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk am nañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porté ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp lu seri ci makka ñewal magasin Touba Belal makatal bu karam mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amunu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienné Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu keur Serigne Mohamedane Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak gérant bi di Cheikh Gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woti ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ci yobbu jurit serigne ca makka mbokki jaru ngay gaddu ay bagage yu bari yu dila sonol ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal makatal mu karama mbokki lepp lo yitteo ci serigne ca makka ak yobbu jurit mbokki amuñu ci borom

0: UCAP FM.
1: Fichi Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginaar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah Wahid amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yal na fi yag lol té and ak wër
2: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
3: wajalilay maskani Touba ba misrak mi adija yi khair manaba
0: Touba ci kanam
4: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
0: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
3: maskani Touba ba misrak mi adija yi khair manaba
5: assalamu alaykum bokki tela alarba ñaar fukki fana juroom ci dul qaada muy wéru digi tabaski di fukkel wér ak ben ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukku ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana ñatt ci wéru me ci atum ñaari jundi ak ñaar fukku juroom ben ñaar fukki fana juroom dafa dajak alarba ji mujji ci wer rafetul ñaanu bis bi yow yalla no ngi lay ñaan nga defal nu ak njegal ak jami adina ak al-akhirah allahumma inna nas'aluka al-afwa wa al-afiyata fi ad-dunya wa al-akhirah allahumma inna nas'aluka al-afwa wa al-afiyata fi ad-dunya wa al-akhirah aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne ñanga xamne dañuy joxe seeni alal ci yoonu yalla te duñu toftale ci lañu joxe ñax wala lor ñoñu dañu am senuk pay fa yalla sen borom duñu tiit duñu jaq suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ben fuk ak ñaar hadith bis bi jele nañ ci sunu yaay aisha yalla yalla gërem ko mu ne yoonte bi sallallahu alayhi wa sallama dan na tuddu yalla lu upp ci ay jamonom hadith bi muslim ni atel nako an aisha radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وقت جولي صبح وقتنا تابي 5h26 جرومي وقت يتغا 2 فك سيبل اك جروم بن تسبا 13h30 بن وقت يتغا فانويري سيملي تاكوسان 16h30 نينت وقت يتغا فانويري سيملي تيميس 19h27 جروم 2 وقت يتغا 2 فك سيبل اك جروم 2 غي 20h38 جروم 3 وقت يتغا فانويري سيملي اك جروم 3 lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fuk ak juroom ñaari kilomi dina wañil ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilomi dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar temere kilomi dina yokal ben simili jatte bi dana fenk 6h41 juroom ben waxtu tegal ñen fuk simili ak ben di so 19h23 juroom ñaari waxtu tegal ñaar fuk simili ak ñet yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki julli di mbokki talibé ñi ngi leen nuyu baax té di leen ziaré di jité ci nuyu bék ziar bi serigne touba serigne muntaha mbacké khalif saral de mouride diko ñaanal di ñaanal jamour cheikh amadou bamba khadim rasoul yépp di nuyu serigne khalid mbacké ibn mam jonne ibrahim mbacké khalifa dar mo di nuyu serigne mamour mbacké serigne mahamoudou mourtala di ziaré serigne takko mbacké mom serigne mahamoudou mourtala ma ngi nuyu serigne hassan keccou touba ndi liki salama fat salama fi ke serigne takko ñi ngi koy ziaré baax di nuyu soxna paul silla fi ci ke serigne mourtala mbokk ñu dekkat ak yeen ci seen jotaay bi di leral ngeen baxu ci and ak papa sayer mbay nuyu bek ziar bu jittale jeew ni keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa sayer mbay de melne nuyu nañ ñepp xam ngeen ne baxo ngeen and ak papa sayer mbay sa yu waxtu wi joté liko doore ci gaawu ji ak altine talata ba ci alarba ji na xam ngeen ne day def sa yu ci excès rek dalen ni baye ak seeni xalaat yu rafet ci seen jotaay bi nga xamne mom la len di xey di gungé ci 10h30 ba midi tay na xam ngeen ne pap ser dafa nek ci yeen yitt way xamna ci kanam tuti sax dana ñew inshallah rabbi waye ndeuk muy ak rek tay ngeen jandal seen bokk abdul hassan ñu diko ñaanal mom pap ser bay mu def ci jamm ak salam ci kanam tuti inshallah rabbi kon nim ko baxo def ak yeen ginaaw bu len nuyu mu nopi na dalen di ubbil antenne bi ngeen mëna jaar ci 33 966 0909 kenn ku ci nek fa ngay addo te mu rafet assalamu alaykum
1: abdoul
0: ma ngi lay nuyu
1: ñu lay nuyu di la ziar
0: pa kay seigne sidi colomban
1: di rafetlu liggey baaxa baax
0: jere jeuf
1: sidi colomban touba baghdad 2
0: pa kay seigne sidi ñi ngi lay nuyu
1: nuyu wa baghdad 2 yépp ak wa daru manan di nuyu baye dal ci bo te xeyra di nuyu jabotu baykat sam ak jabotu di def ci fa rek yépp waaw cheikh abdoul bu arabu di joté dag damay dal di ñew ci safa gox bi di baghdad 2 lan mo fi jakk lan mo fi jëgul lan lañ ñu wara defo té defu ñu ko waaw xamna suma ñëw ci lool ba paré doga ñëw ci walum imam cheikh abdoul sama gox bi di baghdad 2 nak ndoxum naani mom wax deug yalla mom man naani depuis magal bu magali bam jalle ba légui ñu amatuñ jafé jafé ndoxum na waaw rebi ni mom bo tamba ba la bo ñëw bu ëppé mo xel wax deug yalla mom ndoxum naani mom fi ci baghdad 2 mom at la japp da la ka baax ñi sant ci li fay opor benen bu ci top bu dé walum senelek moy photo timay amna yoon fi rapporter ay la def na nak mais rapporter nañ ci tax benen bi def ci fek kuna bi dal na febal mais defal nañ ci apporto ma ñew ci walum esclarage public baghdad 2 ñi ngi tax équipe bu tuba ci kanam amna ay lampe yu ñu defal yu xawa bari yu nekk ci côté tablo mbay super bok ci baghdad 2 wa ci tax équipe bu tuba ci kanam bo ñew ci denk baghdad 2 fofu mom man nga compter 30 photo yo xamni benn tak benn takku ñu ngi takku tamit kilifé ñu man ñoo bayé xel ci lool waaw bu féké walu mairie bi nañu mu def lañu dimbali ci ay lamp wax deug yalla mairie ay yi nga xamni day def ci mairie bi nañu ci dimbali defal ñu sun lamp yi ci baghdad 2 ndax bo xolé lamp adéré dekk bi boy xol day melni lamp adéré borom dool yi rek lañu koy xampal baghdad 2 benn lamp adéré amul benn lamp mairie bi tak baghdad 2 lamp yi fi tak lamp ci baaje kam la ñoom ñoo ko defal fenk baghdad 2 benn lampe bi tak am 30 photo bon ko fekkon ben tam nañu baye xel ci lolu waaw lolu dal mo gëna fecc ci pap bo benen bi rek ci ci Cheikh Abdoul tax imam yi ne ci Senegal yépp rawati na yi ne ci dëkk bu sel bi di Touba di leen wax ne tepp ci yaangi ñew yalla nañ ko tam da ci bismillahir rahmanir rahim agale ci alhamdullilah rabbil alamin ci borom gëna japp na lepp waye ma ngi tak ci imam yi ñuy baye xel gox ba la fa mank ci ay jafé jafé ñu bind ko ci ko yit man ko boole ci seen fodd yi ko defé kilifé yi man manam man koy djegg ko defé population man ci djitt sen bop wa ndax ci doni sama classe yi tay ci sonde mon beugal ci seigne mon taxana sun gox amuñu ko da nga ah ci na joggé fi bu ci wax ay sun gox bi amul nang kon imam yi ñing lé sagu lepp jaxé jaxé bu am to gox ba nañ koy bolé ci football yi ko defé kilifé yi man ko dégg lañ ci man ñu def ci sen kent lay tata di ñaanal ñepp sutura kaw fi abdoul yalla na yalla doon sutura
0: wa jërëjëf fall jërëjëf serigne sidi colobane ci baghdad 2 ñu jëli keneen salaamaaleykum ok ñi ngi lay nuyu ku baax
1: ñu sant baax
0: bismillah tu ak fay wote ah
1: ñu wote ko ci quelqu'un
0: ne ñu sant yu ku baax
1: arik allah lam la wa xana ñew rek ci jafé jafé tuba dafa jafé mom mo gadu da ande xam ay limay wax waxo nako ci fane de gnaaw muy xale yu ñu jappum ci keur ñang wax deug am nañu yalla jango ñu jappale
0: jërëjëf ñi ngi sant mbokk moomu ba tey àllarba la xam ngeen ni ngeen baaxu ci ànd ak Papa Seer Mbaye tey mu nekk ci yeneen yitte waaye xam naa ci kanam rek dina ñëw. Salaamaaleykum.
2: Sëñ Baylaat.
0: Ñi ngi lay nuyu.
2: Noo leen di siyaare bu baax a baax a baax.
0: waaw kooku.
2: ci de benn dong mu wax Aliou Diop Sam.
0: Sëriñ Aliou Diop yow la ñuy déglu Sam.
2: noo leen di siyaare Cheikh Mouhamed Moustapha yàgg fi. suñu xarit Baye Fall bi. tey doon góorgóorlu ci suñu bopp digal sëñ bi. ci góorgóorlu bu baax jaamu suñu borom te xalaat ëllëg ndax dem bi moom kenn xamul ko ni góorgóorlu suñu bopp jaamu yàlla góorgóorlu ci diine ji lu waaye mën sa bopp nga dimbali ko te kenn xamul digg xëy wala gont mu koy bàyyi xel baax a baax.
0: ok kooku Serigne Aliou Diop la tudd di woote foofu ca Touba ñu jëm jëli keneen Sam lay wootee 33 976 09 09. salaamaaleykum. salaamaaleykum.
3: salaamaaleykum.
0: maaleykum salaam.
3: ñu naa def.
0: ñu ngi sant yàlla.
3: allo.
0: waaw kay tur ak fooy wootee.
3: man ñaari pun laay woote.
0: maa ngi nuyu waa ñaari pun ak ñeenti pun. ñu ngi sant yàlla.
3: yàlla yàlla def jàmm ci réew mi jàmm ak xéwal gu bari. ci daraje Sëñ Touba baykat yi tim képp koo xam yaa ngi ci àll bi. la ngay sàkku rek yàlla la ko suñu borom defal.
0: amiin yàlla.
3: bo nawet bu woom lool barke borom ka ba ànd ak jàmm. damay dikk ci transport bi ma am bëkk jëmb daa gis oto boo xam ni wax dëgg yàlla muy oto yooyu nga xam ni dañuy yokk ba ngi ci gannaaw muy abrim la cay bant bi nekk ci kaw.
0: waaw
3: as ndaw toog ci gannaaw nga xam nga oto yooyu ñaari ba ngi day génn.
0: waaw
3: koy def ba mu génn ci biti. am ndaw si toog daanaka doon bëgg daanañ xamaa na ma yaakaar ndaw si daa mel ni jigéen jiwu la. muy transport boo xam wax dëgg yàlla doy na waat daal bu ci waa moom dañ cee wax waxati ci wax li ci dëkk bi dëgg sax laay wax.
0: mooy daw fan.
3: ah
0: yi daw fan bi ngay wax fan lay daw.
3: ah
0: ma ne oto yooyu fan lañu daw yi ngay wax noonu.
3: mooy maanaam rim yi nga xam day jógee maanaam gaz Dakar bi ancien gaz.
0: waaw
3: maanaam jëmma di yànda. nga xam ne maanaam bang ñaari bang yi ci gannaaw dañ koo yokk ko ba dañ cee teg bang yu gudd nga xam ne maanaam ñaari client yi nga xam dañuy duggaat ci oto bi sax maanaam dañuy génn. moo am gaz d' heure bee boo jël gaz d' heure jëm foraat moo ci am. muy loo xam ne yow leer na maam ne leen lii moom maanaam daal am na yu bari yoo xam tegu ci yoon waaye lee moom dafa jéggi dayoo. waaw mooy oto yooyu nga xam ne li ñu duggee chauffeur naan comme inquisition.
0: mooy ouvert
3: waaw affaire boo xam ne sëñ maanaam ndaw sa tuutee mu daal. naan bu daanoon ci kaw tëri bi rek maanaam musiba. ba loolu jàllee si bu dee marché ngeen marché ngeen naan maanaam ñun min bëgg mooy liy jàllale ndox mi. waaw la jàllale ndox mi ndax it. gannaaw biir dëkk ba moom defar na ko ba mu normal daaw liñ daj fii kenn xam nga am na kër yoo xam ne billahi barke sëñ ta boo di kën bu bëñ gi ba ngay wër jàkka ji. jàkka ji moom manam fum tawé dina am ñent wër yo xam lu mbir xam yo xam duñ dugg ci biir di jull lool day war ko waral moy ndox muy dugg ci biir ciak bi
0: bimu ko tamalé yag na wala bimu ko tamalé yag na
3: defal nañ ko len nak muy biir dekk ba
0: mané
3: war defal ngir nañ ñu defal wi jall ndox mu dem muy jall ndox mu dem bo gisé marché bi liko calé marché bi ñetti jakkar fi néwon xam ni ñu ni wax manam ñetti jakkar fi néwon ñu tax ñaar ñe bayyi benn ba kéro bi ko señ Thialou yegge wax deug yalla alfa adaba mo mo warone señ fall señ Thialou ne fep fu jakk wara nek nañ ko fa def la lolou lolou señ Thialou wax jakkay ñetti jakkar fi néwon ñu tej ñaar ya bayyi benn muy lo xam ni ñako def ba nak ñoo xam ni sax jid nañ addu ndax ban kay def amuy ci digal ndax señ Thialou mu gutal li mu ko ay jakk ay jakk lu mu gëna bari ci Touba gi manam mom mom la bëggoon lay tej ñaar legi nak manam marché bi buñu défé liñ fa def jakk man nek lolou man na fé nek marché bi yaatu ñu def marché lolou man nek do mais bu dé marché kessé tim ci difu ñu fa ay canal tim manam ndox mi day gëna duggat ci kër lolou mu kenn ko né xam nga ko ndox mi day gëna duggat ci marché bi la kay défar mom yaatal na manam bu ko mëna radio ko donc rafi bi donc la na ma tay 10 millions 15 millions rafi marché bi rek bam normal man na 10 millions 15 millions ha ci produit bi lim waxon mom xalisum da bëgg jot ci xalis bi mu bëgg jot moy señ bi garanté ko wala gornaal gornaal mom kenn ko na xam bu la defale marché mom manam bu paré place da kay jaay ci place ñi amu doole bi bu reñ bi señ bu reñ señ bi tim señ bi mom limu sembu kenn ko na xam nga ni manam limu sembu dis na juma jaa ngi ni bu juma ñu nepp mo dëng lu bax ci ndox mi nga xam moy duggal la digge bi ñew muy ay poros yo xam mom la señ bi tal waye fi ni manam lo moy dégg manam dekk bi ci war nek lepp ci war ko lijeul señ bi kenn xamul ko ñi nga am ñoko war lijeul dañ ko andi teul señ bi defal ko ñiko borom bëgge woon waye fo dugg ci ndeb bi fu mu mëna door gis nga ko lo xam yo lenn bi dekk bi yëlugo ci dekk bi manam ñi nga xam dañ ay meeting dañu nek ci ndeb bi mu mëna doon dañi xol ci dekk señ Touba bi ndax señ Touba dafa dekk Senegal gep dafa dekk aduna kon nak legi manam ñun ñu ci gorgu baxna jërëjëf
0: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax ñu jëlaat keneen 33 976 09 09. Salaam aleykum.
4: Aleykum salaam. Ya Abdoul Ak.
0: Wa turu ak fay wote.
4: Ciar. Baye kebe ciow baye fal Touba kër ko.
0: Baye ciowé baye kebe ciow na wa. Jërëjëf ciow.
4: Ciar bal fer.
0: Wa mi ngi lay dégg am na.
4: Ciar war bi yëm ñaan borom wa def.
0: Jërëjëf ciow.
4: Borom dëkk bi réew bi.
0: Ba
4: xamane.
0: Tay foy addo waaw.
4: Day may addo Touba kër gol di ciar wa kër gol yépp.
0: Hmm.
4: Di ciar wax di ñaanal Yalla def leen ci ngeen tax ak ndam.
0: Jërëjëf.
4: Jërëjëf. Mané dama doon xalaat né xamna wa ngi yaram ngeen gogul li ci taw.
0: Waaw.
4: Dama xalaat né fuñuy def bassin bu fekkene ci ni jullu señ bi digël la señ bassin do faati daana jot li waxi fi. Da dama xalaat né bassin bobu ñax nañ ñu bëgg ñu bassin lu jall la ndox lañ bëgg ñu ñu li wax yépp normal. Am ndox. Dañ ko wutul fum jaar jall lu melni canal man na yaatu riyato sax jaar ba mu wara jaar continue genné ndox mu def waye wutul bassin bu tok ci biiru dekk ay keur wër ko ak nit ah doyna war ah bu lol jalle wa marto kaas ñu leen ciar ñu di ñaan xalé di xamné manam nañ jéma japp yalla ci jéma bu jéma tok ci ndigal ci bop manam moy tax ag jaar ci yoon moy tax ag di te ndigal lu metti buñ ko jéfé rek ya ngi dégg nge xew do nga ci genn juroom fanéri mat ak juroom yar ñu ci dëkk ak réew mi ñu tollu bolé nekku ni Touba Boubacar mo do jaay ka ak jaay ka am nit ak am dool doole mën ta leen fenn nga di nga joxe rek neew ci Yalla ci bëttal la ku fekk da ci mëna yor sam loxo jot di loxo di wër kenn du ko wax dara ki lan lañu la gaay waxal dara wal ngeen ku tek ko fenn wala yow lañu waxal te tek ko ko tek lool lañu ñoo lañu waxal waay bu dul loolu nañ jema top ci li dox ci lu metti metti gën nañ ma ngi daan ci bi dox rek Serigne Touba ganar lolo gëna metti fu tek sam jaani lu dem lu so jaay ci ci yoon tim te biñu talu neul ab jaaru kay ci jaay kay ah tan jéggal ma nak ñu jema dox ci ndigal ndax ñu tassé ci ngeerum
0: jërëjëf
4: mo tassé ngeerum tay dëgg da nga tassé mo bal te ngeerum tay ëlu sax ngay tagal mo doxé ci ndigal yalla yalla dimbalé
0: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax ñu jëli keneen ba tay salaamaaleykum salaamaaleykum
5: aleykum salaam
0: ku baatu rek fay wote
5: Touba Fall dëkk Touba Lansar.
0: Serigne Touba Fall te Touba Lansar, maa ngi lay nuyu di nuyu rajo bi nga dendal.
5: Waaw. Cheikh Abdoul Sall.
0: Waaw.
5: Ñu ngi lay nuyu ci ngeen Cheikh.
0: Jërëjëf.
5: Yéen Balaq. Yéen Balaq. Yéen sunu boor bi dimbali. Te dimbali bi wala bi dimbali yaa yor sunu laaj bi siyaar ko tedd ki ñaan ko moom gudd bi funum loolu wéral ko. Sax ma mor ba ko Cheikh Moustapha sunu borom yokk wi dafa ak wërs na ak xewal bu jaay sa ak ko xana yaangi ci wax rek lu ta am dañ ci sunu Cheikh Omar bu ñu ko sax ni koy waxe rek ni ñi ñep ci jaar sunu Moustapha sax mom Cheikh Bassir sax jam sey bu wax a professeur manam ñu transport bi mom de barki du bu yagu dugna ci wax ci rodi appare ci ci occas di dem mo ngal ñaari ñett ba nañ def ci ñu ko ci tan ba do bi ko ni fess sama digënté bi ñu joxane da bo bi lay ulay ta lay dik taw lañu ci mass bi bi sama digënté ba ma ko sama ma ko gess mané ko ay akko tu mu ni wa sama digënté da ndam ci ñin wax ku wax wa ci la ñu xaar mëtu mu la dal lañu bay
6: bañ gëd ci tan ba ca kom ba li ci 30 bi dem jëli mbatti mu do en place gu ci bi tok lolu nga dafa ne jaadu na xel jaadu sax na tegg xel sama digënté yalla transfert mom sama digënté yalla mom ci mëna dal wax ci yalla té yaani ni man do wax ci yalla da ko fa waye bu ma sa ñom parce que lañ koy def ci lañ koy def am na sax lañ koy def ngir yegal mu waxi ko tedd ci sëñ Cheikh Mbatti ndax su do ko sañ du ko tambali su yebal ko tedd ki mu te xel mu tudd ko soxna Asawalo maama Asawalo benn ciir boobu la am ci dëkk bi kon bu ko bëggee ak buñ bëggee bindil ciir boobu ngir daf ko dindi ba dafa def ko basin ah man day sant yàlla daal man daal wax dëgg yàlla suma sañoom li ma wax rek suma sañoom daal marti bàyyi wiñ nga naa benn ciir boobu daf ko jox daal Serigne Saly Mbacke tuddi bu ma sañoom kenn du ko tey ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ban ñëpp ak di ban ñëpp sàkk wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Jërëjëf Serigne Touba Fall ca Touba Lansar, ñu ngi lay sant ñu jël keneen. Salaamaaleykum.
7: Waaleykum salaam wa
0: rahmatulah. Waa kay turu ak fay wote.
7: Ñu lay ziar bu baax.
0: Yaa waay, yàlla na ko yàlla nangu.
7: Allo.
0: Waa kay turu ak fay wote.
7: Ñu lay jaajëfal di rafetlu liggéey bi.
0: Alhamdulilah.
7: Ñu nuyu Cheikh Mouhamadou Fall di ko ñaan yàlla soor mu tuddaa la Daar Manaam. Maa ngi àddu tey ceeg Emily maa ngi ñiy defar diw ci Touba.
0: Ñiy defar.
7: Ñoom ñoo tax diw bi seer. Waaye diw mi ngi doon jar temps yi passé 15000 léegi mi ngi ci 20000 yoo xam ne manquewul dara li ñuy sonn nañ jigéen ñi sonn nañ dangay gis jigéen ju ñëw di ndugg changement bu ne dina ko changé ndax lam yor nan dimbale nit ñi dimbale nit ñi du da nga yëkkati xaalis jox kay wala nga yëkkati lay jox kay dimbale nit ñi mooy nan bàyyi nit ñi importé bu dëkk day toll foo xam ne ni crise mondial bu amee da ngay bàyyi nit ñi importé loolu mooy yombal ak marché bi. Parce que iwili yi ñuy défendre ba tax ñu arrêté diw importé ñoom dañuy importé pourtant diw bi ñu jaay du diw segal bu ñëw mi ngi jóge ci mille litres weex yi ci lay ñëwee ñu jënd ay bidon 20 litres raxas ko def ko ci di ko jaay te dañ koy dagg du mat kon défendre nit ba lor ay nit kenn nit ba lor mbooloo musiba la diw ñu seeri ni diw importé bi ñu arrêté moo waral lii. Nan bàyyi ku mën a importé réew mi jëm ci karam nit ñi sonn nañ trop te ki ngay defal défendre pourtant day importé moom defalu diw gerte man loolu moom a xaw a yëm bu dee ci pomme terre mi ngi nii moom seeraat mi ngi ci ay 9000 te balay tabaski xam naa dana passé 10000 soble moom xaw na yomb tuuti loolu lépp maanaam ñàkk xam moo ko waral nañ toog ak ñu war a toogal di wax ak ñu war a waxal nit ñi sonn nañ trop am na foo xam ne boo ko jaaree rek lépp a yomb tey jóoti xaar jox kenn ñëpp ay noppal beneen bi mooy ci marché occas lay wax dama faa jaar barki démb gis nit ñi ngi tantaat ci gannaaw barrière di seelewaat seen i cantine di wàcce courant ndax dañ leen ko jox wala joxuñu leen jàpp naan loolu fautu maire bi la parce que maire bi man jàpp naa ne ba Baye Fall yi jëlee ñëpp ba nga xam ne espace kese moo fa def war na profité defal ko ay place lépp mu wër ñaari place yi jàkkaarloo bu ko defee ñii demal ci sëñ bi sax doon ñaan di mën bu boobaa du am ndax am na ci ñoo xam genwaal gi nana mën am ci place yi plage yu bari man na fay joge waye ñom lan ñotax ñu yëkëti ko bolem bu paré dem tok japp seen jambour ba goné leen demanté du tang loolu japp na né seen fot la bu paré ak seen seen télé ak ci ñaaka man liggé té buñ ko défal seen bop lañ koy défal ndax bu fekkal défal nañ ko ay plage wër bu dé ku ci yor plage da nga am lo yëkëti def ci kessu mère mère man na fi gañ xaal ci bari nit da ngay joxe xel di xalaat digënté ba leen yëkëté wara na na précito défal plage ya mu doon ñaari plage jakkalo bi ci ubéne di ubé ni benen bu moy da ngay gis kenn nit yor lu mat ñett plage moromam xagn moromam tay ñatt ñoko waral bok lool ba legi mère bi mako waral organiser parce que place 2 mètres carrés doyna sekk pour ñepp man ci am place 2 mètres carrés doyna mais amna ci ño xam ci tool bo démé ñanga 4 mètres lu upp def ko ben def ci seen bagage ñeneen ñi amuñu ci dug lool lan la ñi ngi djéggul
0: ok ñi ngi lay sante bax di la jajeufal ñu dem jëli keneen ba tay 33 976 09 09. Salam alaykum. Waaw.
8: Sama user.
0: Okay, Allah ko Yalla nangou.
8: Fay lo.
0: Jere jef.
8: Alhamdulillah.
0: Tu rek fay woté.
8: Ki Basirou Mbaye la.
0: Ah, Seigne Basirou yow lañuy tewlu.
8: Waaw, dina takki la bu son lool mom, takki wu Yalla. Mom taw ñu lool mom.
0: Satch lan la?
8: Aslam, Aslam bi.
0: Luñu satch la wax.
8: Ay xar, xar fak xar yi.
0: Guddi wala beccëk?
8: No, guddi guddi la.
0: Hmm.
8: Ngati
0: mo moñ ko tan loor da yow gaay
8: mu yow xar mu yow mu yow dara legi ñu ngeen bëgg defam safara wu ah xana nga xaram ni di di top iron dal rond rond ko lu xol fi dal guddi dal mum rond bank lool
0: waay xam nga ndimbal la ci fekk loxol borom legi ñu dëkke fofu yeen matuway ngeen fasiyene jël mané ndimbal la ci fekk loxol borom yeen matuway ngeen fasiyene jël dappalé ko gendarmerie
8: ah xana man ko rek man ko ndum guddi gi ñi ni joglu fi ci bay xal ci deb deb ci bam way gaay fi xam nga ñu bokk yam ñu ñu raaf lu ki mom
0: man ko gi ndax yene nga ci doxay jéego
8: ah de dox bu jéego na ka ñu di waxtaan ci mo di waxtaan rek
0: wa leg yow wono pe da nga fexé dox ci ndank jéego ndax xam na jamono jéego ci doxati jéego mom sen xar xar wa yow dañ ko yobbu mom
8: waaw yow yalla mom fi yak tak xabar trop law na ci inshallah wa
0: jerejeuf da nga ni pesse café rek da nga ni pesse café rek ngeen faane tangal di nan basma set jerejeuf ñu jël keneen salam aleikum salam aleikum
9: salam aleikum
0: aleikum salam
9: ni abdoulat
0: ma ngi lay nuyu
9: ah ni lay jaar bu baax
0: tru ak fay wote
9: amadou bala marsa jannat
0: serigne amadou ba ma ngi nuyu wa marsa jannat
9: ni lay nuyu bu baax di nuyu top xair
0: mi ngi lay deg jerejeuf ja
9: ak ñepp ñu na ci radio bi rek mel na émission bi amna solo dembu da am émission ya am dafa jaaroon ci doon wax ci réserve yi fan yi nak ñu wa jaanatu suñu réserve dafa am baam dañ ko commencé dag moy bi seul ci télé bi ko waral bene fa da naka sax da waral lool waxtaanu bobu ci la bok mu melni nak ñun dañu am ñetti réserve yo xamanteni bo gisee ñu yo ndox mo te janatu bokk ni reserve yoy da ca bokk ndax reserve bobu def nek bo xamne dañ ko ba dañ ko dag am deg la dir ya ko wor yeb ndox ma day daw dajalo fa te ndox mo fa yobbu bop nekul ne kenn mo ko orient waye nak namu bindo motax ndox mo falay dajé lol nak mo sulaté wa koñ ba dim bo gisé am na xam dañ nan ndox ma fay ne nekul ne dañ ko orient dedet na na namu bindo la lol nak ñett lañ ci am amna ci bo xamanteni ci mu nga ci fa jënatu yema ak sam bobu tamit day di bu fess del benen ba dafa na ci wétu marsa jënatu bobu mom ab taw lañ ko def bo xamanteni ci marsa jënatu ci bopam ndox mo fay wacc yépp ba ndox ma jëgé hôpital yépp falay dajalo lol nak dafa sulaté wa koñ ba melne amna ño xamanteni dañuy bañ réserve ci biir ci ab bassin ci biir dekk waye ab bassin ci biir dekk nekku na moy problème bi li problème bi moy bassin bo xamanteni dañ ko liggéey bu bon wala bassin bo xamanteni dañ ko baye bu mu surcharge ba toj ba yaq lool moy problème bi mais bassin bo xamanteni dañ ko tabax nga xamé dañoo gas tambu bu mu ko nga xamanteni ndox ma koy dugg du yegg ba laal mur ba bassin bobu amul ben problème waaye su fekkee dañoo tabax bassin boo xamante ni dañoo fatt porte bi ndox mom ba mur ba fess ba mur boy fak daan am mur bu mala te am ndox mom am lol mom kenn mënu ko tabax ndax baraf yi nga xamanteni mom lañu def ci dexe bo gisee niñ koy tabaxe nga xamanteni mur bu mala te am ndox mom kenn mënu ko tabax ab bassin bokoy defar da ngay am pax mu xut ba pax nga xam bu pax ma fété ndox ma jaar ci porté wala nga gene naturellement nga xam du dajalo ba fex di mab ngir nit ñi lool do nga lañ ci ragal té buré ci walum pak yi nga bassin nga resul yi nga am dañ koy may nak beur na ci resul yo xamanteni ñongi naan chef de village yé koy may deug lo resul bu dag chef de village tekki nak waye nak leg leg ka fa tek chef de village bu fekke moko daglo reflu la chef de village mom day dag dong e bo xasse bu daglo ko ci benn keur mom day daara jaar ci benn keur bo moko daglo lu jaay la ci def li ci bari bo gisee reew buñu dag am jakk bu ndaw lañ fay def def ko benn keur sirri la ci def yépp ñu jaay ko lool nak nga xamanteni moko fa tek mom mo wara xam ñu fay doxale sino man nañ ko nax mu duggal ko ci jox ko ci benn keur la ci def yépp ñu jaay ko te fekk loolu ñeriñal wa koñ bala won may rafel bu baax émission bi jarri
0: jerejef ñi ngi lay sant baax di la jaajeufal dañu dem jëli keneen ba tay radio IKM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di liñuy waxtane tay alrabala kenn ku ci nekk rek dañ lay baye ak sa kaddu mu rafet kon ñu tijje téléphone bi jël keneen assalamu alaykum
10: Alayhi salaam wa rahmatullah.
0: Ku baat rek fay wote.
10: Ibrahima Khalilullah.
0: Ta Seigne Ibrahima Khalil ñi ngi lay nuyu.
10: Xat yalla. Waral tabaski. Day ziar baax te dina ñaanal jamm.
0: Jërëjëf.
10: Di ñaan suñu borom ñu fété ko lu bare ba di ziaré ba faire ñaan ci moy jëre jëtaay bi. Yalla ñu yalla defal jamm baax ba amati na solo. Ñun day li ñi wax tuti moy. Ñun li ñu gisoon daaw. Mu am digënté giraneen petto salbot ba japp Kawsar Fall ba ba ngay dem tey faani ak di xam ci neppol dex ndax gis nga sante li ñuy kawé kawé pante la la wax waaw ndox mi dafa demone ba nga xam ci mu ak pante ci kaw xam nga loolu kon da lool légui nak loolu faaw ñu xol solution bo xam ci dar lay doon ndax lama ci déggone ñoom ñu wax ko ci walum ndox mi pour ñu fexé ba nga xamanteni ndox mi dañ awaké wu dem moy ñu defal ko ay yoon dana waral ñu yékké ci ay kër yu loolu tamit waxon nañ ko té loolu japp na né tamit du liggéey bo xamanteni bu gaaw la mën ñu dund ci ndox mi non ndax yaakar na ku ci teggu teubut xamoo kon bu fekkante né amna espace bo xamanteni bu nekk ci dëkk bi man moko umuko kayne ci ndigalu ko bax ci la nek mu joxe ndigal man taytu ko ndax eta mom luñ ko fi def ko wut ko def luñ ko def lo mom lool la fi def kon bu fexé saytu nañ ko bo xol na lool warna mëna nek japp na ni aw bassin yi amone ay 1960 ak bassin yi am 2026 duñu bok parce que liggéey bi légui dafa changé ta xam xam bi légui dafa gën dañu gëna xarañ kon japp na ni kon ñom bu fekké def nañ ko fofu tay dañ ko defal bu mucc ay bo xam ci ba xam ci ni yenn conséquence nga xam ci ñoom ñoko defé loolu lañuy ragalul doom parce que bo xolé tamit fofu ñoom liggéey nañ ci liggéey bo xam ci waral na bu ben gogu ñuy wax fofu ñuy wax fofu bu daan taw ba noppi yoon bi do fi aw yoon ñaari pneu bobu dem ci jakka ji fofu yépp do fi jaar ndax ab beet mo fi doon nek waye rigol yeen ko def nga xam ci ni manam day awaké yeen dox lu mu dem waral na ci ne bu tawé tamit ayna buy do ko taw ndox ma na ta waye buñ ko ubbe leppay dem ba ci ane bi jall fofu tubarkala waye li japp nonu yaakar na ni buñ ko baye ñu defar ko ben bassin bu amana bo xamni day recevoir ndox ni manam bu doon lo xamanteni am ndox ma da fay nekk bay déporter bay dem ci ni ki nga xamni day jaar jall lolu ba tay baxna parce que solution faaw mu am ndax suñu yoonu ñaari produit man na ne la nawet bi ba nawet bi jeex kenn jaar ñu waroon jaare yoon la nonu daaru lon doon jaar
0: wa legi lima la bëgg laat fofu moy
10: wa
0: lool bimu ko tamale def yag na wala
10: bimu
0: ko tamale def yag na wala
10: manam bimu ko tamé def manam man ko japp ci ñaari at yi
0: ndox mi la bi mu tambalé ta fofu ta ngeen di téggi ndax yag na
10: bi mu tambalé di ta fofu ñi téggi manko japp di ñaari at yi
0: légui mom kon lan moko fi indi kon day mel daw fa nek
10: daw ko nek dama japp ni manam taw yi nga xamanteni daw am di ñëpp daw bari bari bo mu daan bari bi ñëpp té légui taw yi dëna bari dama japp moy indi lolu ndax bo xolé ane yi ñu genn nam daan tawé ak ni mi tawé ñetti at yi japp ñaari at yi
0: ak yeen yoon yi ndox yi daan jaar ñu fatte ko yu dëkke ko ak yeen ndox yi nga xamanteni mosi dañuy genné fenen fa xamné lewuñu fa jaar est ce que lolu taxone mu ñew
10: non parce que gis nga ndox mi yu bari bari dañuy japp ni dañ nan ay bassin yi way gis nga ndox mi yow bu fekké man taw na man ma jaar man ci bi taw man ndox mi bo xolé ma ngay joggé sa yoonu daaw da ndox mi ndoxum taw la mo xam day daw di ñew bu defé nonu jaar perto daw jëm dafa am yoonu bopam ma ngay jëm ba côté koloba
0: ok
10: ndox mi fofu lay daw jëm benen bi moy dafa amone ben espace bo xamanteni ay kambu yo xam dafa amone ci côté gis ga station ba kambu yoyu ndox mi bu daan daw fofu lay daw du kambu yoyu nak xamanteni ndox mi dafa daan daw du dafa am ko jënd légui ma sa ne
0: Mm.
10: Ndé gën ci gëna indi problème du moy ndox mo fa daan daw dugg légui ndox momu day wagné ko tari tadi wu ko du dem du dik lolu moy indi problème légui nak solution mom waaw mom mais nak lir ni mu né su ko bayyi ni té yow bu fékénté né yalla dogal na yow ñi ci bari bari dëkk bi ni muy doxé amna ci ay quartier yo xam ci dëkk bi fa mag ba fék leen ndax amna ci ño xamanteni ni seen kër lañ ko amé ay 2000 francs ay 3000 francs lañ ko amé tay ñu koy mëna jaay ay millions légi yow ko barké bu

0: yar rek manam bo la la neexal la naqari muy sa banex lool muy deug waye bo beugé indi benn jalgati tamit bu boba dañ lay yamale sa plat téel sa anda dom
1: dañ ko yamale
0: sa man dara kon nañuy delo ci xali tay gëna yaw tay gëna sédel ci mu salé bu
1: baax baax
0: lool moy la solo
1: amna solo jërëjëf
0: waaji lal gañi lal ci akam dañ ci waxtaan ba déggu ci ba am ci ndigal ba nga xam ni manam taraf ci gal na dëkk ci dëkk yermane la wax je ci nek way kilifa yi lima la mëna xamal moy
1: ah kon ñi la laat légui dañu négocier ak ñom ba tebes gi wessu
0: wa kay loolu mo am
1: ah
0: ndax bo ndax timne bo demon timne fu melni mbour wala nga mel ku dem fu melni
1: no fi touba la wax xam nga dafa am ko wax légui ne dafa mi tamul defar seen mbar mo ne ndax ñoo ñu négociation bi dafa dañu dafa am wala
0: dedet manam ñi nga xamanteni légui da no nek ci gannaaw barrière
1: wa
0: ñoo ñu amuñu won problème manam légui bañ fa def seen plan bu ngi problème bo problème bi moy ñi nga xamanteni dañu nekkon ci tawtal yi lolu mo doon problème légui nak ñom def ga nga xamanteni yalla dogal na def nañ ko seen cantine lolu li waji wax légui maire mo waro ñu organiser ko kenn ku ci nekk ñu la fi nga commencé fi nga yam fa amna suñu xam ci tay mënon ñu yoro luy tolok ay 10 mètres ngarale langale ko ba nga xam ci amna ko xamanteni ñu yor 3 mètres waro nañ ko mëna def organiser ko dagu ko ay 1m50 ko def kenn ku ne man ta
1: jerejeuf
0: waaw bax na jerejeuf ñoy tuup tay jeeg
1: ñi ngi lay sante bu baax dina jaajeufal mbokk mom ñu dem jeli keneen salam aleikum
2: aleikum salam
1: aleikum waaw ñi ngi lay nuyu bu baax ye gina boy ki de cadeau gi yi wote man okay
2: ñu ko jete gante
1: lol okay señ baran ñi ngi lay ziaré
2: waye man de yoonu daru karim yi ma da wax rek lay wax ci ndax man de bu doon man do nga wartu du taw ndax sama keur gi genn mako waye yeeram na nga fi jaar de ndax mbolo mi bari na auto bi bari na ah kenn nawet bangi ñu kenn du mëna genn te ay kilifa ngi wa kër fay ma sama ba nek bu nawete dañuy soxla ci dekk ñu jog di ñew te duñu mëna am fu ñu jaar ndaxum do ñi fi nekk mënu ñoo gi ndax amuñu fu ñu jaar ndax yoon mom te degg na bet gu ne ak ñi naan li fa am la fa am def nañ ko li def nañ ko la bam dess nga xay li tambale ci ma nga ci bay dar di jaar ci ma nga xay do lay dem daru xey suñ ñi fi defalon aw yoon wala bu ko mënu te ñolal ñu ra nga ko auto yi bu jogate man fay jaar nit ko soxlay man fay jaar dem ah dana don dimbalal koñ bi lol non ngi len di gërem di len sante ah ndax ko soxla jaar ci len len jallale ko man de sama xel di jox seen mukk
1: jërëjëf jam
2: ma ngi len ziaré ziaré pap sayer mamu ak seen cheikh amar ak bool mi fi legi ziaré auditeur yeb ko di séri gën ñu déggal taway ñu xamne sama xel di jox ñom mukk dama
1: inshallah
2: ngi di ziaré gën ñaanal jaré jërëjëf
1: jerejeuf serigne baran cham ci touba njaxay lay wote ni wa touba njaxay yep ñu jëli keneen salam aleikum
3: wa aleikum salam wa rahmatullah
1: wa kay touré fay wote ko ba
3: jablar nang lay jaar
1: yalla ko sun borom nang ko
3: salam la di jaar ñu tawlem sa ñu ñaan ci ñu kat ci ñu jam
1: wa
3: amna bu ko ne joxe sama xalaat rek ci ngiraneel
1: ak
3: li fa am ndax man ne wax bu ne wax me man lima ko jappé moy ak fetir ak bëgg lo xamanteni tay ji leer na la ni yow manam mënta ne te mëno ko nekkal ndax man suma juumul señ bass abdou khadir def na ñett déclaration yo xamne dafa concerner lay am fofu nonu ñaaral bi itam aussi te ñoom ñepp ko bokk deg legi nak mom day melni liñ bëgg moy señ muntaha genn waxal bopam tamane japp na ne xeyna peut-être su gennul waxal bopam sax dit dit yi nekk luñ ci joggé parce nak en réalité lolé bëgg ñu ru parce que bu féké señ bass dañ né mom mo yor cadeau khalife général de mouride ñom ñu dem fa gënën kurel dem fa état dem fa ñu fa nekkal état dem ñom ñëpp mu wax même benn version bi ñu joxé ndigal ci lolé ci touru señ bi mais ba légui ñom ñi ngi wéy di digital seen objectif dal moy nekkul ci né sax manam ñom dañuy jëfé ndigal señ bi mais liñ bëgg moy liñ japp né mom mo wara am sa moy am marché am mbir mi du lén lu lolo mais bu fekkene ni tay ji ñom dañu japp ne dañu wara teunku ci ndigal bu den ndigal rek am nañ ko tamane dama japp ne même bu fekke ñom dañu am yaqin ci ne sax lañ fay def baxul te ñako fay def am ci ndigalal

0: yo xamne kon fessel nañu ko ca yene kay bi mo xey diko netali sunu natangoy le soleil ñom ñanga ca ñaar lako bes bi nga xamne njitu re president Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma nga ca somme bañu amal ca Kenya Africa Forward ba yene kay bi ne lu jëm ci taxaway bi def nañu ko ca rawati ci walum kom mi waxtane nañu ko fu bax njitu rew mi ma ngay fëgg ay buntu ngir xol naka la ñu mëna dibblé rewum Sénégal bu mëna ko génné ci goutte gi critique quotidien yene kay ma nga ca lu jëm ci walu ko essence bi nga xamne kon jamon na ji lu jëm ci walu ko absence bi nga xamne kon amul retour recours ci walu ko article L29L30 ba ak lu jëm ci walu ko soppiko code électoral ba yene kay bi xey duñu xamal ni opposition bi kay su natagoy samp ci laaj ni ñom lan lañu foy mbaadu li am nek ci ginaaw sunu natangi ba tay ñinga ci benen laaj bu samp nañu ko Macky Sall lutax mom momé nak mu daati tay ñi di député takku walu yi ngir loolay seen recours ba ñu bañ ko def sunu natangoy suba tay ñom ba tay ñinga ci gennu ko ñent ko juroom ñental promotion bu école nationale de police yene kay bi del soit ci recommandation don denkaanu ministre l'intérieur de fessel nako lu toll ci ñaar témer juroom benn fuk ak benn yi nga xamné jox nañ le seen ay lidiasa sunu natangoy ñokay fessel en relief quotidien yene kay ma nga ci somé bu ñu ngi amal ci Nairobi ci Kenya yene kay bi ne walum kom mi waxtana nañu ko fa Bassirou Diomaye Diakhar Faye njitu rew mi yene kay bi ne soxaluko afrique walum kom loolu la bëgg ñu gën ci waxtane xol ñu koy jëmele l'exclusive quotidien yene kay ma nga ci délégation spéciale bu mairie pour Dakar fi mu toll ni yene kay bi ne Abbas Fall danaka bu tudde du ndaraw sunu na tango yi xey duñu xamal ne ma ngay yoxu walu ne fi mu toll ni kay nguur gay pexalay def ngir lu jëm ci walu mairie bobule mu yëkëti ko fa tek fa délégation spéciale mbok yene kayango di dajeluk insha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
3: parce ambay
0: Pap Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay bék machine yi laas ka ci déglu radio yi cap 103.5 di témé rek ñatt yu tombu juroom gën ko doon déglu ci bande FM bi internet bi ñatt bu www.sunfm.com YouTube UKAP TV live mbokk yi la tay ñuy taggo ñëbal ñu fatte leen la ci gënonu fess
2: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: da ko no fess fi xibaari ñaaralu ndaje waccay magaluk Touba ñu koy amal jamono ci gendi tewlu fofé ci mairie bu Touba mu doon CRD bi comité départemental de développement préfet ko woté fonk yu bari ñu koy waxtane jot ngeen ko dund ak ñu nan direct way tam ci biir xibaari sax jukk nañ ci lu yaatu and ci ak Mustapha Ndjay ma ñu fa téwor inshallah ci karam tuuté da ñu fa téllu waat Modou Kane fasiyene yeggalé liggéey ba ci ginaaw bu waxtanu da ñu ko dakalon doon añaka julli ngir rek man ko wéla ko légui inshallah da ñu téllu waat fofé ci mairie ba wax nañ ci lu soxal jaaxlé bu ñenn ci amé nago ci dëkk bi amé nañu ko kenn ci ñoom a soxna so xamné kon fi la dëkk ci Touba dama fekk borom gëreem fofé ci Dakaro waye daf na mër kenn xamul kaw la jaar wala suuf ba tax naka ñu koy wër bobal légui ñaaw ndortu gam nañu ko ci yëngëntéwlu Cheikh Mboup mi vice président fédération handicapé nekk ci Touba lam ci jotta léral Touba ci kanam do tagget ay Serigne Dara fuk ak ñëntéwlu édition ba dañ ci doon amal gën ngeen téwlu bay Serigne Bousso kenn ci ñi xamné kon ñoy taxaw kurel gi koy taxaw fofé ci Touba ci kanam lam ci jotta lér en direct li ci yéne kay mo kemmal jotta bi ñu sant gëreem ñepp ñi nga andon ak ñun ci témer ak ñett yu tombu juroom di 103.5 goudi inshallah 20h yenen ci ay xibaar kon mbokk bu len tuxu legi ci kanam rek inshallah buñ tambali waté dañ dem fofé ci mairie fekk fa Modou Kane ngir mëna wé lu jëm ci walu ko waxtaan ñoom lañ fay amal mu doon na CRD di réunion d'évaluation wala mbokk CRD comité départemental bu magalu Touba ga préfet woto ko kon inshallah bu len tuxu dañ leen dikel waxtaan Serigne Sambay fum ñu rek fekk inshallah Modou Kane bu essé rek ñu dokko and ak mom kon bu len tuxu legi legi rek ñu delu wat ci mairie ba dara ngeen defati mbokk yi ñu yendok jamm

0: de mettre en œuvre un projet de drainage complémentaire qui vient s'ajouter au réseau d'assainissement existant. Ce projet, d'un montant de 15 milliards, permettra de drainer les eaux vers la vallée du Sili. C'est ce qu'on appelle donc le drainage gravitaire des eaux pluviales qui permettra donc de régler définitivement le problème des inondations au niveau de la commune de Touba-Mosquée. Et dès demain, le ministre de l'Hydraulique sera en visite au niveau de la commune de Touba-Mosquée pour s'enquérir de l'évolution de ces travaux au niveau donc de cette commune. Déjà, dans le cadre de ces travaux, dont un linéaire de 8 km de Dalo doit être construit, il a présentement 2,200 km ont été déjà réalisés. Et l'objectif du gouvernement, c'est qu'avant la fin du mois de juillet, que ces travaux soient, donc que ce projet soit mis en service. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce projet, il est prévu un important bassin tampon qui sera réalisé au niveau de Ngiranem et qui permettra donc d'évacuer complètement ces eaux, donc la vallée du Sili. Dans le domaine de l'entretien routier, nous pouvons également peut-être souligner que nous avons donc effectivement quelques difficultés, parce qu'en réalité, au niveau des deux communes de Mbaké et de Touba, nous avons constaté malheureusement qu'il y a aujourd'hui donc une difficulté pour circuler dans ces deux collectivités territoriales. Parce que le réseau routier existant, malheureusement, a été un peu dégradé par endroit, par les eaux pluviales liées aux inondations donc, connues durant ces dernières années. Mais je peux rassurer, parce qu'en réalité, la Jour a pris des engagements de réhabiliter en tout cas les routiers dégradés. D'ailleurs, une visite a été faite pour recenser les axes routiers, les points qui sont dégradés et qui méritent d'être réhabilités. Au total, il y a 17 axes routiers donc, qui ont été recensés. Et pour régler le problème de la réhabilitation des axes routiers, je compte, avant la fin du mois de mai, réunir les collectivités territoriales de Touba, mais également l'Agirout, et enfin Touba-Tekanam, pour qu'ensemble nous envisageons donc les voies et moyens pour régler le problème donc de la réhabilitation de ces axes routiers au niveau de ces deux communes de Touba-Mosquée. Cela permettra de faciliter la circulation sur ces axes routiers durant donc le Grand Magal de Touba 2026. Je vous remercie de votre aimable attention.
1: Konite mu donon fe bu Mbaké Khadim Al mu modo yekati ay kaddu nonu jëmele ko ci li nga xamanteni mom moy CDD ci suba ak legui nak ñu ngi ci woon kon wax nga ñu dem ci walu assainissement ak walu quantité bi ak offor li ñu ci japp rek mom moy ñent forage yo xamanteni dinañ ko taxawa ci bi fekk bu sall bi lepp rek aju ci wiir magalo ko Touba gi wa sona jetamete ki di Issa Fay momit jël na ci ay kaddu nene lepp lo xamanteni defon nañ ko nit ci taw ren ji tamit dinañu yok lolu ñi gi nga xamanteni tamit ñom ñoy comité d'organisation bi tamit yëkëti nañ ci ay kaddu nene ni forage bi lepp lo xamanteni tamit jëm na ci walu son nek lañu leen fexé ba li nga xamanteni forage bi bu ñu coupé ndax li nga xamanteni mom moy courant konit wa sonal ak nenañ am nañ ay 30 postes yo xamanteni dinañ ci biir dekk bu sel bi sept groupe yo xamanteni électrogène tamit dinañ ci indi 900 lampes yo xamanteni dinañ renforcer éclairage du Touba 250 agents yo xamanteni dinañ ko déployé ci biir Touba lepp rek am ci walu magalu Touba bi waye ni nga art ni nga xamanteni ñoo moy wa élanisine lu tam ci ten travaux yoy nenañ sonal ak nenañ dañu am ay yo xamanteni dafa jaar ci suuf kon wa enan ci la bu ñuy def ay travaux nañu joko ak ñi nga xamanteni ñoom ñoy filipay ñu wax leen yoyé fan la jaar commerce sané tamit néna lepp lo xamanteni jëm na ci walu contrôle bi dinañ ko matalé ba mo tegg rawaté na li nga xamanteni mom moy bouteille yi nga xamanteni mom moy def ndox ak sachet li ñu gëna japp ci nga xamanteni mom moy li garantir mom moy bouteille doy élevage nena ni li nga xamanteni mom moy du jëm ci walu daara yi nga xamni lu jëm ci walu li ñu fi abattre né nañu dinañu ko contrôler ndax ita ndawal dafa am lo xamanteni nonu lañu koy contrôler way xar yi nga xamanteni dinañu ñom lañu lawetal fi def bu tal né nañu li nga xamanteni xalita mom moy lu jëm ci walu xaj yi nga xamanteni tamit mom moy éré ci biir bëtt yi war nañu ko li nga xamanteni mom moy fotana lata magalu tuba gi capitaine bu Ojo Fore mom neena ferme yi nga xamanteni mom moy len di permettre ñu ñew ci li nga xamanteni mom moy garab yi ñu wara dag na téla duggal ci comité d'organisation ñew ci ñom way nit dinañ joxe lu jëm ci ay camion ndox lu tollu ci juroom ñaar dinañ ko joxe ci biir def bu sall bi ay mo denga yi nga xamanteni mom moy madame Gay mom mo doon wax lu jëm ci walu xalé yi nga xamanteni dañoo reer waye mu ñew ci toilette mo fi bashi ak yi nga xamanteni mom mu keur Serigne Fallu neena fofu lañu gëna am ay jafé jafé degg nga kat yi nga xamanteni mom la ci process yëkëti ak yi nga xamanteni mom moy adjoint au maire bu Touba neena ñu ñu leen jappalé ci li nga xamanteni mom moy buntu keur Serigne Fallu goom wax nañu tamit lu jëm ci li nga xamanteni mom moy walu logement bi nenañ fofu mom amuñu fa jafé jafé action sociale Khadim Ndiaye nena lepp lo xamanteni ñi nga xamanteni dañu taggo ak seenum xel lolé mom mo koy leen di topato nena ñu tamit war na leena bayyi ak site bo xamanteni falal leen di def waye ñi nga xamanteni mom moy jappandal ci nena dafa yeex jugé ci ñi nga xamanteni mom moy ci état bi danaka ñikoy jot buñ ko jëlé sax dina am jafé jafé yob ko fi nga xamanteni mom moy seen kër ndax ci dëkk bu xatt kon mi ngi sattu ci ñi nga xamanteni mom moy préfet ak ñi nga xamanteni mën nañu wax ak état bi ndimbal loolu téla ñew ñu jéxal ak walu communication yi nga xamanteni ñom ñoo ngank mbir mu ni mel ñom yëkkat nañ ay cadeau nenañ internet bi ak fibre bi ak réseau bi fepp ko xamanteni war na fa dem ci résidence yi mo xam yi nekk Touba ak Mbacké dinañu def seen kem carton ba li nga xamanteni mom moy internet bi tamit do couper jéxal ak suñu natango nga xamanteni mom moy papa Bala Gay mom mo fi jëndon cadeau ci li nga xamanteni mom moy touru taskato xibaar yi lepp lo xamanteni war nañu ko waccio ak ni nga xamanteni ñoom ñoy ak carte xibaar yi rek lu jëm ci connexion bi ak hébergement bi li di comité d'organisation bi ñu def mbir mu ni mat sekk fan faire li dal lañu fi jappon te suba ak legi ci bi Moustapha Ndiaye mom mo assuré won li nga xamanteni mom moy première partie bi et muy te suba ba lata ñu jël pause mom ak Cheikh Abdou Hakka Sallou kon mo assuré won première partie bi Modou Kane ñaré lu partie bi li nga xamanteni mom moy 15h30 le commencé mo len di dello carte bi ñu tollu ci visiteur le public nga xamanteni mom moy ci mail Touba Modou Kane en direct sur la radio et carte
2: jerejeuf ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax Modou Kane momi nga xamne kon mo égalé jotay ba Moustapha Ndiaye ko tambalé nim ko waxé kon ba midi di waji jot mok Serigne Abdoulaye Sall ci jotay keli ñuy waxtané bobé nga xamne kon mom la xéew won mo Abdoulaye Sall wut won ñu ci kon jotay ba sa jotul won égg tax yembo won nak ñuy tambalé waxtaan ba Moustapha Ndiaye nekkon fofé biñu dallo nak doon julé ak añ ton ja noné Modou Kane dem égalé jiko mom momé kon ba jamono ji ñuy addo kon ngi ko gisé 28 minutes 27 minutes mo bot kon ci kaw 18h di juroom benn waxtu ci ngone tay di fatali né kon moy alarba fuk ak ñetti fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 de po ak ñaar fukki fan ak juroom ci wéru wolof di giiw tabaski ci atum jooni ak ñenti témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi mu doonon ñaar lu ndajeem waccay yu magalu ko Touba di CRD bi comité départemental de développement ba yaakar na mbokk yi jot ngeena baye xel bu baax li nga xamne kon jot nañu ko ci waxtani mu doon ponku yu am solo yu tay kon amal nañu ko ci don jotay tagout walé tam sous préfet potox lu ci tagout walé ci Abdoulaye Kharma fassiyene nak kon joxe lengue inshallah rabbi altiné ak jam la fassiyene tagouto xamna lolé inshallah dara nu ci delsi wat bu baakha bax mbokki kon ñu santat len gërem len bu baax mbokk yi nga xamné nak ñi ñi don and ak ñun ci jotay bi di CRD préparatoire bu magalu Touba kon mbokk yi xamna rek ñu jajeufal suñu mbokk yi xamni kon ño doon and ak ñun ci jotay bi xamna ñu ubbi leen ligne bi fekk ap dir rek fekk xamna 19h jël 30 minutes bo xamne rek mbokk yeen nga doon dégg waxtaan wi ndax deug deug li ñu ci dégg bobak légui dal la seen xel ndax la ngeen doon seen tok waccay wi ci walu ko jotta bobé jot ngeen ko ci dégg tam ci li xamne kon mom modi waxtaan wowe ci 33 976 0909 ñu jël xamna ñet mbokk mëna yëkëti jotaay bi ci 33 976 0909 mo nekkon jotaay waccay magalu ko Touba bank yu bari yo xamne kon jot nañu ko ci addu mbokk mi ñuy jël ko assalamu alaykum
3: wa
2: bismillah
3: assalamu alaykum
2: wa alaykum salam mbacké
3: allo
2: wa bismillah
3: ñi ngi rafet lo waxtani wax di yalla ndax ah liñ wax le mom manam ñu jublu ci rek wax mi nga xam moy jaar ngiraden gel ci dëkk bi ngiraden bu fekkene ndox mi gawu ñu jublu tay ñu xam na kër yëpp gën gel ndax bi dëkk bi defal ko bu nopp ci ndox mi fi la jëm ah ba lolu jallu mbirum transport ñu taxaw ci ndax transport wax dëgg yalla wa tuwa mom wax deug yalla sonna transport
2: li nga ci deg ñu wax ko ci dal
3: sa xel manam na ci dal ci rek manam bo wacc ko sa yaram yu
2: play li nga deg ñu wax li nga deg ñu wax dal na sa xel
3: han
2: man li nga deg ñu wax ko ci dal na sa xel ponk yoy nga wax
3: deguma
2: man ponk yoy nga tuddu li nga deg ñu wax ko ci dal na sa xel
3: wa da nga sama xel de ndax manam wax deug yalla ñu ko defal mom manam dal ñu sax dana ministre bi dañu fi ñew suba ah ñun dang koy dalal rek dang koy dalal and ko kele de akub yar sa xamne manam ku bi ñew ngir serigne touba manam ñu and ak yar ak teggi sa xamne manam def ak bëtt do nga ko tax jox wa nañ ci and ak yar ñun ñepp ñu and ak yar ak teggi sa xamne manam serigne touba la ñu liggé
2: jërëjëf am na
3: solo lool luy jarign dëkk bi la
2: jërëjëf am na
3: solo wa gouvernement bi ñew ñu pour bu ñu ko dal kenn bu bi ñew diko def
2: ñu ko serigne touba am na solo
3: kon nak nañ and ak teggi jërëjëf akub yar sa xamne fepp mu mëna dem ñu may ko mu dugg fofu ñu jëf lepp mu nagal gi dina jaar ci yoon ak yar nak
2: am solo jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 réunion CDD di comité départemental de développement waccayu magalu Touba kon ñaaralu ndaje mi moy tay ji assalamu alaykum
4: ab sayen bay ñu ñaara di la siyaré
2: wa kay ñu ngi lay fay bu baax di
4: la jër bu wote messe mam balla
2: wa kay jërëj
4: su déggu nañ ko depuis fiñ tambalé ba légui ñu jéxal déggu nañ ko ci am ay xel da nak ni di lim am mom nañ ko faaso yene rek ko rek yaakar ko
2: wallahi
4: ana sun borom dañu ci ma japp ndax ñu ne ko da ngay faaso yene rek
2: ko ko
4: yene dal te ko jël bi mu ci wa japp ci def yi faaso yene sun borom man na la jey japp ñu def ko yalla ci yalla ñepp ci ko da du ñu nañ ko yene dal la ko sun borom def kenn ko na mission ba ne ci jox dal sun borom dimbal la am reen ci wax de yalla sant ñepp gërëm ñepp nak
2: ñaan ko ko baax jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 waccayu magalu Touba gi lañ doon waxtane tay ñu ci doon and ak yeen en direct assalamu alaykum
5: salaam
2: wa kay ñi ci ziar bu baax
5: señ baam ñi ziar
2: wa kay jërëjëf
5: ñi ñaanal señ mamoro taxaway bi ci amna solo trop ñi ko def ci direct bi ñepp ñi ko doon ndax ni li rek lay jariñ li rek lañ ci doon xol ndax fatuwa gëna mëna xam communication magal gi fan la mëna toll man ñaari point yi ma ci gëna yittel moy ci li wër walum juma ji ci base
2: waaw
5: ak base yi nga xam dañu baram bëdd yi wara mëna dem ci bir sa mëno jall lool mom war nañ ci mëna gëna def yitt ba ci base bok ci sëcc ke Serigne Saliou bu mag bobu ak bi bu wa esbu yi ñom waro nañu mëna gëna waxtaan ak ñom ñu ñew bok ci CRD bi ñu def tay ñu tok waxtaan ci ñom japp na ni sama xalaat waro nañu bok ci bis bobu tay ñom ñu ñew tok ci seen biir wala ñu yabal ay ndaw
2: manam yow lo bëggoon ñu def ko ci yow
5: sa
2: lo bëggoon ñu def ci lo ci bëgg yow ñu pour buñu doon safar tay ñu def ko ci
5: xamna dama la déggul nak motax
2: lan nga ci bëgg ko ci def lan nga ci bëgg ko ci def
5: lan nga
2: bëgg ko ci def
5: no dama la déggul nak motax fi li ngay wax la du dégg yow
2: lo bëgg ci bass yi la wax
5: loolu ngi ci bass yi
2: waaw
5: manam dama sétlu ci yeen bass yi xam dama wër juma ji manam day andi problème ci mbolo mi fi dajé ci ñi ci 100%
2: waaw
5: ci côté bobu fofu lay waxé
2: wa damay lo ci bëgg la wax lo ci bëgg légui lo bëgg ñu def ko ci par exemple bo ci doon safar tay luñ ci def
5: pour manam deguma la nak
2: buñ ci doon safara buñ ci doon safara luñ ci def
5: buñ ko doon safara nan lay defa safara ko
2: waaw luñ ci def manam
5: sama xalaat may monam ñu dem ak waxtaan ak kilifa ya nga xamne ni ñoko taxawalon loolu ñu dem di waxtaan ci ak ñom
2: pour
5: da nga bëgg manam loolu gëna mëna safara wu
2: da nga bëggul baasi nekk fa
5: même bu deñu lu féké mënu ñoo dindi lepp nañ ci jël solution ñu mëna na tokal fanen ndax bo xolé yow mbeddum daru khudus mbeddum keur señ saliw ak liko wër côté yoy yëpp dañ koy base ba so jéggewon bëgg dem garage daru wala nga bëgg dugg ci jumaaji auto duma nak
2: waaw
5: ta police yi dañuy def ay montage ñi fi dëkk da leen ni virilo virage sor yo xam dañ ci yow do xam fa nga naka ngay def ba ci jaay kat yi jaay ci li wër
2: waaw moy li wax yow kon da nga bëgg ko fa
5: station pour ñi jaay fo
2: kon nga bëgg ñu jël ko fa rek daw lu moy ki bi moy lu leer bi
5: ah
2: da nga bëgg ñu jël leen fa
5: wa même wa d'accord sax bu ko mané nañ ko def ah sama xalaat bok la wax nak bëgg fofu mëna xeex ngi nit ñi mëna doxal seen tank ci biir waye bo xolé problème bi lu ko indi ko ba ci jop 100% ci la bok
2: jërëjëf ñu jël jërëjëf
5: wa ma ngi jikul bax ci kaddu
2: jërëjëf ñu jëlat ke benen bok 33 976 0909 ikap Radio Université Cheikh Ahmadou Bambakadou gi bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum bismillah
6: assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
6: ñi len di xiar di len gërëm di len sant
2: jërëjëf
6: allo
2: wa bismillah ñi ngi tewlu
6: wa ñu len ci dugg rek moy di len ñaanal yeen wa radio étape ak kilifa yi fi nek ndax li de sama na ne de lu ngeen yittel la bay ngeen ko xel ndax kenn ku ne taxaway bimu ci taxaway de lepp lu ñewugul nga diko wajal ku ne xamna bay nga ko xel kon nak seen tambali bobu yal nako yalla yeggale
2: defal ko ñepp rek
6: yal nako yalla def tambali gu andak fu yegg
2: defal ko ñepp
6: yal nako yalla def yegg andak fekke
2: defal ko ñepp
6: yal nako yalla def fekke gu andak fu
2: defal ko ñepp rek amin def
6: lepp kontan nañ ci de
2: jerejeuf
6: ndax taxaway bi rafet la tambali bi rafet na yal na yegg
2: Allah mo defal ko ñepp
6: barke sey isa
2: jerejeuf jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 magalu touba juroomi ndaje lay doon inshallah ko yalla dogal na ñaari mom egg nañ ñu wara jub nak ci ñettel ba ci carton borom yalla ñu yalla yobbu te def ko ci jamm assalamu alaykum
7: wa alaykum salaam ci xam
2: sa mbacke
7: wa ne ci arabu ba
2: wa kay jerejeuf mbacke
7: amel dama la degul
2: wa ñing lay la lay deg bu baaxa baax da suñu retour bi war nañ ci am pexé nak
7: ñaar na ci likay waxtan
2: bi man ak suñu retour bi da war nañ ci am pexé nak bu baax
7: di rafetlu nak solo super rek di wax moy jëm ci walu auto yi taxaw bu super rek ci walu auto nok yoy
2: waaw
7: ñu ay talib nak ñi tan ci ñaar rek ci lu ko yobbu ci kom dañu santé ci bi to lolu da ci am solo lo
2: jerejeuf ñu sant ko gërem ko bu baax 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 assalamu alaykum bismillah
8: allo
2: wa bismillah
8: salam alaykum
2: wa alaykum salam
8: pap sayer mbay
2: mbacke
8: Allah señ mor ñang talib Allah ji maam cheikh mbacke ma lay woti fi ci tindel
2: wa kay ñang
8: no ngi ñaan ci yalla gëm serigne touba magal gi yalla nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin amin allahumma numu daan neexé numu daan kumbé numu daan sédde yalla na ren raw
2: allahumma amin
8: ci barke alquran
2: allahumma amin
8: ah lolu préfet bi wax nak bu fekkante né man de sama xalaat bu gaa bu fekkante né dañoo wër cornice bi fop solide nek ñu garé fa lu mat ñaari sétar wala ñu garé fa juroomi sétar bu ko defé ñey joggé ci wala ga fété won ko amul ndox bu ñu fefé ko auto yi lool de dina jappandi lool waye nak bu fekkante ne auto yi dañu nekk daru marnan fi ci tindé di ñak ndox pour joggé fi bëgg dem bëtt fofé nga difa wuti auto dina metti bu fekkante ne dañu garé yoonu daru garé kër baylat garé cornice dara garé ci cornice bi jëm tindé di top ko nonu bo wor ba delu wat te garas dakar fo ñu def auto yi deete fu auto manki sorti ndox ba ki rek duy ñew taxawat ko ci lay gëna neex de te ci lay gëna japp ne nax dina am fo xamne bu fa nit ñaké ndox pour joge fi dem fa auto ya nek diko wuti auto dana jafé lol ma ngi siyaré ñepp té ñaan Serigne Moustapha yalla ko yalla bayyi té yow ci parce yalla la yalla defal jamm yalla la yalla defal
2: ko
8: yalla musul seyda jay rasulullah barke haa bal
2: jere jef ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ECAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba waccay magalu Touba gi ci lañu nek tay ji mo doon ñaarlu ndajeema ci juroom yi ñu ci wara amal ci carte borom bi CLD ba jall na muy bi sous préfet doon wote won nako fan yele tay préfet ci topoon wote na bo sam gouverneur ci top kon inshallah rabbi fi ak ay fan gën ga bari wër man nuko baña mat ndax ni nuko faral di nemeku moy non lay toftalo bu gouverneur noppé nak abal koké di ministre de l'intérieur di fatalé nak né ñaari ndaje yi mom Serigne Ousmane mo fay téw ci tour comité bi kon Serigne Bassirou Mbacké mo Serigne Abdou Khar ci carte nu borom bi ndaje bi di ñew ci lay tambalé nak mom diko téwé muy CRD bi ci gouverneur kon fofé la Serigne Bassirou Mbacké mo Serigne Abdou Khar di tambalé di téw ci tour comité bi kon mu doon jotay yo xamné kon ñi and yeen 33 976 0909 waxtaan yi nga xamni kon mom lañu fa amal nak ngeen ko gisee ndax deug deug itam la ngeen ci doon sentu deg ngeen ko ci waytam bu ngeen fa nekkon tay yan ngeen fa bëggoon fessel ngir ñu taxaw ci ngir ñu joyandiko ngir ñu man ko jappandal ci walu magal gi ñu bayyi xel pax yi ci mbedd yi itam loolu nañu ci bayyi waat xel bu baaxa baaxa baax waye itam pompe yi auto yi nga xamni kon ñom lañuy pompal ci kër yi amna ñu ko yitté won nañ leen ci bayyi xel fa gu leen ci bu baax loolu kon lu mata bayyi xel la ci 33 976 0909 xana téléphone la amati jafé jafeti señ cheikh mbub muy jëm jaar ci wét gi ba du benen ba amati jafé jafé señ cheikh mbub ma ngi lay siar bu baaxa baax señ cheikh bismillah señ cheikh allo waaw
9: ñoy leen di jërëjëfal suñu mbokk mi ma la doon jappal
2: waaw
9: yaalla dogal la jox la na information sank ni ma bayil
2: alhamdullilah fayn na kon
9: waaw
2: jërëjëf
9: ñoy leen di digël mi ñepp
2: jërëjëf
9: di gëlum presse di leen yaalla jappal
2: jërëjëf
9: am motax bi information bi joggé rek man leen téré dugg ci télé dina ko téré yëk
2: jërëjëf
9: gaay xaw fatiné
2: jërëjëf jërëjëf
9: Jërëjëf
2: ñu sant ko gërëm ko sey Cheikh alhamdullilah assalamu alaykum
10: sey tam ñu ziar
2: wa kay jërëjëf
10: dongalé ci guuy bind
2: wa kay naka wa guuy bind
10: ba yéne ci jam
2: ñi ngi sant baax baax
10: alhamdullilah waata ñu déglu nañ
2: ha
10: neexna lool nak ci kaddu
2: alhamdullilah
10: da neexna lool niñ ko wax dafa xamul nak ba xam dañ ko appliqué nonam de
2: ha yalla baax na ñam yaakar
10: ah legui nak lu mal ne asurun mom lima degg mu digge ko digge won nako daw
2: mom da ben gaay rekul sentu
10: asurun mom lam digge won nako daw dañ koy radje dañ koy def xeer ba magal gi jall bu jalle ñu defal ko lima jaaxal ko taw ga jallon dama legge gisuma len luñ defaraton pro
2: da ben mu gaay rekul sentu lool rek
10: mom kay doyna wax aw de yalla nak lo fi digge ni te toga gi kilifa war nañ ko respect
2: wax deug fi yalla
10: liñ wax ci bax yi comme né arrêté bo xamné ci day genn bo xamné kenn dootu fi gar ci digënté bi magal dalé bi ñu joxé loolu war nañ ko respect ndax man nañ ko ba paré da ngay top ci bi ci say entreprise bi gar da ngay gis ci semaine magal gi sax jo xamné da na tax ay gaz yo xamné lay do deug yalla war nañu gëna yok yi sey di lool liñ fi wax ni engagement yi ñiko wax ñi du ko respect waay fi ndol ni ñukoy waxe moy neex da diko deglu nit wallahi lazim du deme non war nañu gëna yok yi sey di da am na kuma deg ci cadre bu mu wax ne magal bi fiñ ko natal ni da ko rom
2: wallahi
10: wa deug na ko ci kuko dama japp du tan waay neena won magal bi ci ñukoy natal ni ak ni moy doxé ni magal gi rombo na lol te lu wër la wax nak waata yi sax ñu do ni ñu koy joté ni ay lu war def ay lan
2: baadu
10: yo xamne sax sour ñi ngi wax lo xamne lu jëm ci magal gi bañ ci sax diko appal ci ndaje yi wa lolu moy yité magal gi ndax wa deug Allah comme ni aji makka ni ko organiser non lañ ko wara organiser amna ko wax nak ci alentouru magasin mbalin mañ fay bax té ñoko fay baye ay jaay ka dong lay do té lool lepp ñom dañuy wuur lañ am dem baye ñu fi mbalin ni ak yo ak weñ amma dal ñi ngi jéglu baaxa baax yalla suñu borom defal tawfiq ba bëgg lepp dal ñu am ko ci mag
2: jërëjëfati jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax 33 976 09 09 dañuy jël quelques auditeurs rek ci jotaay bi nga xamne kon mom lañ doon amal légui yow bo fa nekkon tay doon fa yëkëti kaddu fan nga koy jël ak lan mo la ci gëna soxal nga bëggoon ci ñu bay ci xel assalamu alaykum
11: wa alaykum salaam wa rahmatullah señ papa
2: señ babakar ñu ziar ba
11: ngi ziar baax baax
2: jërëjëf ati
11: di rafetlu jotaay bi
2: jërëjëf
11: di wax mention spéciale ECAP la wax deug yalla da nga ñoo permettre ñuy mën di évaluer ñi nga xamanteni xeyna peut-être ay service lañu fi nek dañuy def ci teul ñu lool parce que waxtaan yi fa doon am wax deug yalla daf ñoo concerner lool te xeyna peut-être buñ am jottof man fa tew kon nak buñ liko mëna jappandel bañuy continuer suñu activité diko tewlo te mën nañu danaka dara recc ci lool mom wax deug yalla kenn amu sen bay
2: jerejeuf
11: yalla mom ak bay dal yalla nañu len fayal
2: defo ko ñepp
11: waxtaan am solo di sant seigne Ousmane bu baakha baakha baakha baax alerte bobu mu def nak tay ak ko def dañ ci wara baye tal te veye ci parce que magal bi munu ñu magal ko xamanteni ay tollu ñu bëgg diko wajjal ci ben 2 mois 3 mois ak service yi nga xamne mom la lambul yépp ak investissement yu lourd yi nga xamne mom la yor mëna défar parce que dafa am lo xamne mom aral ci adna xati do nga lay lay ñu roy bima ci gëna japp nak moy fu mel ku melni azirut man awma ci mom ben yaakar parce que même kiyen fatel mom dama jappone da ñewon rek pour jema lay non rek dem quoi
2: da mel ni beureu ko don golu
11: non ajuru mom wax deug yalla mom manam service bi nek yep buñu ci gëna yep manam mom moy paye mom wax deug yalla ben satisfaction man mënumako am ci mom parce que japp ma ni li muy wax sax dana ko def waaw parce que bu fekke nañu mom mi ngi wax sax ay réalisation yo xamanteni tay danaka de retour ñu wax ñu li ñu gëna soxla fi ñu tayji moy li nga xamanteni tayji dañ ko tuddé ay tali da naka ñeeku tudd ay tali do nekk ci action yo xamanteni tayji dafa sensible ba nga xamanteni tayji te depp bobu legui amul lenn lu ci jëm kon li ñu daati wax deug yalla ci lo xamanteni tayji da naka 2 mois yi mën nga ne sax matu ko bu neñu da naka réaliser wax deug yalla nan japp non rek benen dimension moy alentouru juma yi seigne ousmane wax ni do am solo clivé yi dekk fofu itam aussi wax deug yalla manam ñi nekk ci kër yi war nañ leen dimbali parce que li wër kër yi privé yi yëpp ci ndante yi ñi ñu fa nekk ci biir kër gi ñom ñoy jaay place de ko activité commerce encombré fofu nonu te suñu sant alerte biñ ci def lu mata bayyi xel fofu bisculade bi bu amé problème bu bi fara am bi yalla traité diko mëna dem ba laal ci yeen ci kër yi ak yoy am fu mu egg fo xamanteni waru fay egg fofu nak yaaka na li yok problème bi lepp moy ñafa nek defa def activité commerce ta dañ leen ko autoriser ñu di ko def kon lool war nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax may jéglu baaxa baaxa baax ci guddal gi
2: jërëjëf Babacar Sow ñu sant ko daara mi na la doon woté 33 976 09 09 33 976 09 09. ECAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daro Alimul Khabir ñi ngi doon amal jotaay mu doon ñaarel bi ci waccay magal Touba gi bu ñëkk ba andon nako yeen ni mu doonon en direct ñu rekkal leen ko ci mairie lañ ko doon defé tay ji tam ñi gon ci mairie bi mu doon CRD bi tay li dess nak moy CRD bi kon bi ñew inshallah rabbi yalla ci yalla baye te ñu fekke ko tal ko ñaarem lañ koy defé boba nak CRD lay tuddu comité régional de développement gouverneur mo koy jité tay Abdoulaye Kharma mi nga xam mo doon tagoto walé ni mu defal préfet manam lañu jottona teunk ci ndaje mu ñëkk ba mu diko ben benal ñu diko ubbi waat di ci waxtane waat bu boba tam tay préfet mi nga xam tay mom mo doon jitt ndaje mi bu boba nak moy dem tok ci wetu gouverneur diko ko ben benalal gouverneur di gëna yaatal diko séxal service yi nekk ci région bi ku ci nekk la ca wara doon sa taxaway loolu ñu gën ko ci yaatal loolu kon mu doon jotay bo xamne inshallah rabbi dana gëna yaatu ji kon mbokk ñu sant leen gëreem leen bu baax rek santat geureum bu baax nak cheikh amar ci taxaway bi nga xamne nak mo ñukoy jappalé ci taxaway bi ba li mëna sorti ndax lepp itam nak danaka lu ci bëri bëri dana ci def lu mëna naam yëfi diis na met na lool bu koy def sandé san dang koy ñewante xamne mi ngi koy bëgg waye katan gek mën gi dess na waye dal lu mën dana ko ci def kon ñu sant ko geureum ko waye xalé yi itam ci dogu bi nga xamné def nañ ko taxaway bi Mustapha Ndiaye Modou Kane Abdoulaye Hat Sall Cheikh Bey dawa xalé yi kenn ku ci nek sa kem carton nga ci ci gor gor lu ko ñu leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax way mbokk yi nga xamné yeen ñuy bayyi xel di mu dolal yeen tam amuñu seen fay ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax ni ñu koy def rek fekk ñu koy man li dëgg bi bëgg li nit ñi bëgg danañ ci taxaw def seen kem carton ndax niko Babacar waxe legi jotaay yi suñu jotaay la ñun ñepp li fay genn ñun ñepp ñoko bëgg xam te ni ngeen ci jariñu tay yalla dogal na bi ñi tambali man mag ma fekk mu genn ma nga won jaarim waye lepp fala ko doon deglo ba kéro may exi fi danaka bi ñi bëgg pause bobu lay dog exi te danaka dara umpuma ci ma ko doon deglu lepp début ba fin ba ñi tambali ba Abdoulaye Sall di bëgg tej émission bi far Mustapha di joko mom lolé yépp ma ngi ci bayyi xel wolé ko di coordiner ak ñom di xam li fi xew kon dafa doon jotaay yu am solo dëkk bi ñor ñu wara xam li xew ci dëkk bi ñor ñu wara xam li xew ci dëkk ndax li ñuy wax ñun ñëpp la yittel ñun ñëpp lay engager ñun ñëpp ñoo ci jariñu lu ñu bokkal te mënuñu ko séddo kon ku ci nekk di ci duggal sa loxo dafa doon lo am solo kon ñi ngi leen di santat di leen gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax di ñaan li nga xamni teunk nañ ko fi liñ ci wax ah yalla na doon lu ñuy jëfé yalla na doon lu ñu nar yalla na doon lo xam dañ ci bayyi xel ngir lepp rek luñ fu mën di dégg ñariñal askan wi la kon nak nañu ci bayyi waat xel bu baaxa baaxa baax ci taxaway yi nga xamni ñu ko ci taxaw yu melni nak motax leg leg buñ démé ba ci sédélé mbatchia ñi dem di laaj bat ñu ni ikap amut dana xawa diisa waye duñu yakal dara nak waye nak dana xawa metti ci xol nak ndax ni nga ci sonné ci bala mo ñew ñu dem ba ci pando la nga dem li fa deg ab tour radio bo xamné tour wa sax yow mi dëkk fi buñ la laaj ab tour radio bi fa la nek do ko xam ñu né mom jox nañ ko ab lim ci ay parti ñu né ikap amu fi badj day doon lo xamné leg leg day xawa diis kon dool kilifa yi yoré lool nañu ci baye wala xel nañu ci baye wala xel te leg legi excuse biñ lay jox du doon bo xamné bu bo mëna tey bu dëgeer la ya bindu len ñu wal deful ñu len le peut être lolu leg leg itam bindu bi mom leg leg da nga am yu bari yo xamne dal boko xotale da na am benen taxaway bo ci man di def kon nañ ci bayyi waat xel bu baax da ngay na yeex bind ak da ngay na waron téla bind ak nañ ci bayyi waat xel dal surtout organ yi nek ci dëkk bi duma wax ikap rek de duma wax ikap bari nañu nek ci dëkk bi di ci sonu bu ñu ne magala ngi jupsi dootu ñu nelaw ñi ngi ci émission ya ñi ngi ci plateau yi ñi ngi ci waxtane ñi ngi ci conférence ya fep fu ñuy woté ndaje mu mu doon bo démé da nga fay fekk taskato ci bari nek ci gox bi moy presse locale bi ñom lay wax dama soti ikab bo xuma ikab donc nim ñuy dalé lay dalé ñeneen ñi nek ci dëkk bi kon nañ leen bayyi xel gën leena cërelal bu baaxa baaxa baax nañ leen bayyi xel sank deg ngeen pa balla di wax ci turu presse bi mais tay logement yoy mu doon wax du njariñu presse bi fi nek fi xana pap ser du baye kërëm dem di xëccio ji ay neeg yu ñu joxe pour gan yoy buñ koy wax pour gan ñala waye ngal la way nak ku mëna téral gan ñi nga xam ñoy ñëw nak nañ bay walé xel ñi fi nek fi ñom lañuy laaj bari wut moy ak yaatal rek ci liggéey bi lool dong lañuy laaj yaatal rek ci liggéey bi xeyna yalla man nañu dimbalé ñen wax deug fa yalla man sama walu jëm bop mom gisuma fenn fuñ ma ma sax xatalé ci liggéey bi wax deug fa yalla luma ci ma sa soxla kuma wo ubil na ma bunti wax deug fa yalla lolum lumay dundul la te luma gis la lumay sétalé itam wax deug fa yalla amul luma ci ma sa soxla dem ci nit ne ko defal ma li mënama defumako même badji yi nga xamné xeyna ci yenen loxalé nek ño xamné xeyna ay gan lañuy doon xeyna ñi ko yoré amna ci kilifa fi nek way kilifa ci kaw lañuy nek ñom nek ñu diko manipuler bo démé ay gan ka fay fekk gan né nak ñom xeyna ñom dañuy am seen yenen réseau yo xamné ñom la ci jëfëlentel waye ci fi nek fi dëkk duñu yaqal dara ci liggéey bi ndax fuñ bëgg dugg dañuñ fa dugg ko jokko la nga bëgg xam mu wax lako la nga soxla ci ité mu safaral lako loolu mom wax dëgg fa yalla lumay rafel surtout wa jumaaji cër bi nga xamne dañ ñu koy jox ci suñu jëm ju xébu ji bay ñu xel lool té non ñu ko défé yeneen kilifa yi non lañ ñu ko défalé lool nak luñuy sédé la lu rafet lo xamne wax dëgg fa yalla dañ ñu koy sédé né ñu ñuy taxaw nam waré kon buñuy wax du suñu jëm ji waye duñ mayé général lañuy wax ndax dañuy gis lég légui ñen ci suñu ay rak yo xamne dañuy xuntu lu mel nonu mu doon luy metti seen xol nga diko sentir mu bir la né ñom ñi kat ñu son lañ ci bës bi
12: ñun warono mëna bayyi xel waye da fay melni leg buñu dem ba seuss gan ñi buñu dikké dañuy nangu place yi xeyna nak ko am gan ñeetané wala ñu ñeela deug la waye nak leg leg gan gi da ngeen di bok lu ngeen di def bu ngeen leen munte boku munte defal faveur yow mi fi dekk ni yamal leen sax lu bon bon rek la ngay defal kay defal ko correct ñom ñaar ñu tolo comme dañu bok fuñu liggéey kon lool nañu ci bayyi war xel bu baax kon ñu santal leen gëreem leen bayi len ak programme UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir jere ngeen defati mbokk yi
13: yem na ko ngir magalam gi doon sawar di dafar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu door laangi yem na ko ngir magalam gi doon sawar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu door laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi ja laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi deelena ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tane na lo am ci dunya ji ci xati payen ëlëk dalay raw bu len koy ñeeblu mur maangi sëriñ bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis sa naqar dem woor bu reey gaangi téewul mo wax né bu waxtu magalam gi di ñew da nañ ko yakaw li ko kay sentu nos gaangi ni bisi di di mel nit ñepp maasé di bëgg bisam bi sa bu diké moy raw du wër laangi sëriñ bi wax na la wuysil yalla moko defal mo am dudul jeexta la bir wuys raw gaangi cheikh abdullah non ma amnay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non ma amnay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi juma ji ya yef yaangi juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te mbub bu sax dañu koy foot ya salam gaangi señ babakar jaxatetam amna lum nu waxon ndortal juma ji lu yemo yemu way yaangi li dessi am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeeyal bamba war gaangi juma ji nak legi bimu yegge digel li fi das magal gi rek bises magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep guub julli kat ne yaatalam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep guub julli kat ne yaatalam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne may jang téré bi ak hadith ndigal laangi señ bamba nak fop xasay diep dal dina xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mir maangi jeulal qasaidi yow lo man dross da nga am yolu ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi wax nako am yolu hadithita am yolu quran ak bu magal wet lam waangi yi yep nak dan bo am rek rek la wax ko alquran fat sikariyet fat ko dab gaangi magal gi ngay dabé bolim yi wa gaay amon tem raw la yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolu magal gi luma até at ëtt ba señ bamba né ngay né lu doon laangi jotaayu señ bamba bé muy né akub yonenam ku bëgg téw na nga téw magal ci jëg gaangi ku mu la téw na nga jël aslef té def ca ba tay bu yéne sellé nga feñal yéne jëf jaangi lo def ci magal bi señ bamba ngi gis ta do xeb lo yene yit dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel diwon jaangi nun gaay dekk señ touba ci bir dekk bi lamsari kat bu ñu yobbu lenn muñ gaangi yonen bagat fu mu geeso gi serigne bi mu tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba waxna lu wër ci gan adis baangi man kaana yominu kon gan ñi na len di taral yonen ba li lañu wax topal ndigal laangi nan waccu sunnali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan waccu sunnali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam ges moy to khas waangi neubal sa jikko te jikko yiw te neub sa mer bu mar te bu mer tayit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat do xalat dalat sa keur ta nga netu ba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musulu fa yow fi xel ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jibb yoy xamulen bu de borom kersa day ni suur te lor jaangi bul gedde bul xasse bul dor donte day gone sax ki teewu gan gi da koy reddo lu ñaaw laangi sagan ba sagan deewen buy del ci wat du xalaat dalaat ci ter ta nga ne toba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le ter gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laagi yow gan bi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laagi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laagi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur gamu dal ngir picce sax ciar bu muy dal nako roy gaangi liggey budé jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pos bu fess nga né fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la kenn deewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi war ko sof kaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ngombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci tax soxe ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beg yalla fi gam maangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yam ñubek señ bi beug yalla bega maangi lolu boy
14: groupe de communication
15: université Cheikh Ahmadou Bamba
14: radio KBFM
15: 103.5
14: la radio au service des populations.
15: Nous sommes ici à Touba Ndam
16: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
15: fi ci Touba Ndam
16: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UKFM UKAP TV UKAP web UKAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
17: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروف مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وأب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك